To storheter, en norsk herremann og en svensk herremann. Stockholm heter låten. Allan Ropstad og Lars Winnerbäck var det du hørte. Bruno Mars, neste ut. I Just Might kom